روح dad baa ku ognay biiskan sorry nobel nobel prize for medicine way afan mid aan maqalla waa mid biiska ah waan maqalla ee marka qoladaas aad bixisa asagu marka wuxuu ku guuleystay nobel medical oo daawo inuu wax uu aad la yaab leh horumar weyn uu ka sameeyay marka institution kaas lagu magac daray marka jaamacadda ee organization kale oo gabadh ayadana halkan bariga hore ka shaqeyn jirtay xaafadahan ee martaqana Richmond iyo Collingwood iyo meeshan ka shaqeyn jirtay oo community ga oo actually ka soo jeeda Kenya oo la dhaho Alison ayaa iyadana organization ay leedahay baa dhinac ka tirsan oo consulting waxa sameeyay xagan kale waxa ka socday organization dad badan oo Soomaali khaasna dadka Heidelberg iyo dhinaca joog ay garanayaan Himilo oo mataqana ka shaqeysa Heidelberg iyo waliba khaasna Heidelberg West ka shaqeysa iyo resident association kana Carlton afarta organization ayaa soo yimid markaas dad community ga laga soo ururiyay ayaa waxa la weydiyay sida ay maxay ka og yihiin haduu infection dhaco sida ay uga badbaadayaan iyo meesha ay aadayaan iyo waxyaalaha aadka xoog ay u saareen waxa kamid ah ninkan hadda Adrian uu hoggaaminayo tiimkiisu inay ogaadaan waxa community-gu uu ku kalsoon yahay xagee warka ka raadsanayaan waxyaalaha la weydiiyo waxa kamid ah dadka community leader-ka ama miyad rabtaan inaad warka maqashaan oo wax weydiisaan oo ay og yihiin waxa ay la socdaan miyad u baahan tihiin meelaha isbitaalada ah inay ku kalsoon tihiin miyad ku kalsoon tihiin dadka ehel diinka ah miyad ku kalsoon tihiin waxa soo dhan in la weydiiyay iyo maxay ka og yihiin iyadana la baro waxa household waan ognahay guriga waa meesha kali ah ee qoys laga yaabo inuu ka kooban yahay 4 3 5 inagu waliba leeyahay family baan nahay 10 ruux laga yaabo inuu gaaro markay magaalada kala galaan maanta oo maanta dhan kala maqdan inuu meel soo maro meesha la isugu imaan waa guriga way waana meel aad u kooban way ruux walba marka wixii la soo kulmay oo disease ah halkaas uu keenay oo la imaanaya hadaba see haduu dhaco oo ka soo qaad uu ruux xanuunsado oo arintii covid kasan ugeen ay ahayd seeba ruuxa dadka kale uusan inuusan u talaalin loo ilaalin kara muxuu u baahan yahay ruuxu inuu sameeyo yaa loo sheegi talaabooyinka uu qaadan sidii uu u tagi waxyaalo badan oo arimaha ku saabsan bay ahayd runtii ku saabsan marka taasii waan soo dhameeynay baaritaan badan bay sameeyeen dadkii bay wareysteen maxaad macnaha xoogana waxa la saarayuun in la fahmo waxa dadku horta inta xad ay ka og yihiin haddii ay waxa uu dhaco oo xanuunka disease ka waxay arkaan meesha ay aadayaan iyo dadka ay la xiriiri iyo waxay ku kalsoon yihiin iyo haddii la rabo in dawladdu iyo hay'adahan ay akhbaar soo gudbiyaan sida ugu haboon ee ugu soo gudbin karaan maxay tahay arintii marka waxay soo wareegtay hadana in marka la dhaho wixii ka soo baxay meeshaas iyo waxyaalihii ay ka barteen oo ay ka mid tahay hay'adaha ay khusayso in ayagana loo yeero that's why hadda waxaa imaanaysa cancer council of victoria waa hay'adda u xilsaaran cudurkan kansarka oo bariyaha u soo badan haya oo hay'adda u xilsaaran inay timaado ay dadka akhbaar siiso waxyaalahay dadku u baahan yihiin say isaga baarayaan sidee u identify gareen karaan say uga hortagi karaan mid kale oo iyadana carabku urtin waxa kamid waxa la dhaho human oo bari horena qolal la jaamacadda actually rmit aan la shaqeeyay human HPV erige masoko bita eriyada waxa uu hubayay ma dhig karo laakiin waa HPV waxa weeye liban oo duubahan oo waa bahal waa virus bilm aadamka intii sabadan jirkiisa ku jira oo soo mara laguna gudbiyo xiriirka ka dhaxeeya laba ruux oo waliba sida wax la dhaho salaaba ama afka han noqoto ama galmada waxaa la ogaaday in horta bilm aadamka intii sabadan waxa la leeyahay bahalka jirkiisa mar uu soo maray dad marka aan badnayn iyo wuxuu isu bedelaa baa liira kansar talaal ba marka loo helay talaalkaana waxa la diraadi raadinta ugu weyn wuxuu sameyn kara in ilmuhu inta uu yar yahay la talaalo walidaaba marka waxa la sameeyaa hadda dadku wax arkayaan waraaqo ay ilmuhu la imaadaan guriga oo leeyahay oo sax ah in ilmaha la talaalo ciyaalka waliba high school ka dhigta aanu maray markay 7-8 iyo meelaha yar ay gaaraan marka ujeedadu waxa weeye baaritaan la sameeyay oo dheer waxa la ogaaday horta bahalka koow wuxuu isu bedelaa kansar ruuxa jirkiisa haduu ku dhaco oo waliba uu ku raago oo kale uusan talaal la lahayn wuxuu isu bedeli karaa si sahlan ayuu kansar isugu bedeli karaa waxa la isugu gudbiyeyna waxa weeye laba ruux oo xidhiidh dhex maray ama ha noqoto dhacaankiisa oo kala gaaday ama galmo wax noocaas oo kale ah difaaca ugu weynna wuxuu keeni karaa talaalka asaga aha in ilmuhu inta uu yar yahay markuu waliba teenager ay yihiin oo kaleete
in la talaalo halbaan ma rabaa in aan dadka ugu daro dadkeenu waxa la iska noqonaya waxyaalaha waxa jirta galmada iyo waxan jinsiga ah oo meeshan ku badan oo meel kasta ka

0: imaanaya ya dadkii shaki badan kaga jira waana run wax meesha ku jirta way marka dadba marka waxa laga yeeyay in u maleeyaan in la leeyahay ciyaalku inay macnaha galma sameeyaan in loo fasaxayo ma aha kaliya waxa la leeyahay war waxan haduuba dhaco wixii difaaca uga noqon lahaa iyo xataa si dadban buu iman karaa ma aha xataa galma baseeta ma aha marka wixii ruuxii difaaciisi iyo wixii jirkiisa ka difaaca in la siiyo haduu wixii dhaco hataa wuxuu dhici karaa si xataa xalaala buu xataa u dhici karaa ogow ma aha xataa naftigooda mid xun xataa lagama hadlayo marka waxaa la ogaaday inta bini'aadanku jirkiisu uu yaryahay ruuxu intuu yaryahay ayuu difaaca ugu weyn jirkiisu ka heli karaa marka arrimahaasi waxyaalaha marka laga waxaan hay'ada badan baa imaan doona haa
1: maxamed iyo marka hadda HP ma cagaar show oo kale miyaa wax
0: saar maya maya niyo ma aha ma aha waa virus waa wax mar aan sii fogeyn la ogaaday oo la soo saaray HPV waa human papilloma waxaas virus weyn marka waa wax sida la sheegayo waa wax waxaan maleeyaa bini'aadamka jirkiisa jeermiska ka dhasha xiriir la leh sababta waxa lagu leeyahay boqolkiiba waxaan maleeyaa 90 mise ka dhow bini'aadamka wuu soo mari wuxuu waa wax bini'aadamku intiisa badan jirkiisa soo mara laakiinse in ka mid aha ayuu wuxuu isu bedelaa kansar kansarka marka sidii dadka looga tallaali lahaa in macnaha ruuxi intuusan ku dhicin laga tallaalo tallaalkiina marka waxaa la yidhi waxay ugu xoog badan yahay inta uu ruuxu yar yahay in la tallaalo oo show markuu day weynaado jirkiisii waa u galay wixii raadeynay uu ku sameyn lahaa show uu ku sameeyay lagama hortagi karo sasa ma kulaba u maalaan waxaan taas ka iga ma aha
1: xanuuni kale ma jiraa uu ka wacyigelinayo dhakhtarka ma
0: arrintan ha waxaa ku jirta hadda hadalkiisa waxaa ka mid ahaa liban waa boonta aad u fiican way waxaa imaanaysa iyadana City of Melbourne oo waxyaalaha ay dadka u sheegayso waxaa ka mid ah healthy eating liban oo aad iyo aad iyo aad bay muhiim u tahay runtii kumana celcelin karo in cunto wanaagsan oo dheelitiran la cuno waxaan liban oo dadkeenana aan ka dareemi aniguna aan ahaan jiray waxaan moodi jiray gaajo markay ku qabato wax gaajada ka reebo un inuu yahay waxaad u baahan tahay oo culoosha geliso laakiinse ma aho waxa aad cuntay sidu inuu dheeli tiran yahay inuu waxyaalo kale kugu badinhayo sida xayd oo kale sida jirkaagu waxa uu u baahan yahay isku soo duuduuba waxa aan cunayno waa wax ilaahay inoogu talagalay jirkeennu inuu ka helo quwad kuna dhismo oo si fiican ugu dhismo aanana quwadaana ka helno ku soconno haddaad un marka qalbigaaga iska gashato gaaja ay haysa gaajadaasaan rabaa inaan iska baabiciyo asaa aad bariis iyo wax xayid wata ama aan dheelitirayn xataa waxyaalaha aadka ugu badan inaga dadkeena hadda waxaa weeye oo weliba aan aaminsanahay soomaalida inuu raadeyn ku sameyo waxaan weli ku yaroonnahay hilib baan ku darnaa iyo mataqaanaa bariiska oo naftigiisu aan sii xumayn laakiinse wax dheeli tiran ma cunno berigii hore soomaalida liban oo markii la fiiriyo markaad fiiriso adduunka suu uga hadlo waxbaa jirta lagu sheega soomaalida oon berigii hore la yaabi jiray waxaa aad loogu sheegaya soomaalida inay qurux badan tahay horta liban oo qurux badniduna ma aho inay laleeyahay waa dheer yahay iyo waa gaaban yahay iyo xaggii ma aho ee waxaa weeye quruxdu waa wax jirka ruuxa caafimaadkiisa horta xidhiir la leh taas anugu boqolkiiba boqol waan hubaa waa wax ruuxa caafimaadkiisa xidhiir suu ruuxana caafimaadu u yahay yay u egtahay ani marka waxaan aaminsanahay sababta loo dhiitiyo soomaalidu way qurux badan tahay wuxuu ahaa maadaama ay cuntada helti a cuni jireen oo ku salaysneed cunto fresh ah masago oo dhulka ka soo baxday oo geed ah iyada naftigeeda la dhihi kara ay litran tahay iyo caano ka yimid xoolo cunto neefkii wuxuu soo cunay waxaa laga yaabaa maanta markuu neefkaa foofo in uu soo cuno 5-6 ama 10 geed oo kala nooca dabcan caanaha ka soo baxay neefkaasi waxay ka yimaadeen geedahaas bay ka soo dhex baxeen ma aha wax caanuhu ma aha wax iska samaysmo un ma aha waxay ka yimaadeen geedahaas marka ruuxi caanaha markuu cabo jirkiisa waxaa galaya waxaa dheelitiran oo wax walbaba in yar ka wata iyo cuntadii la cunayay hilibka xataa naftigiisa la cunayay kaasoo caafimaada maanta neef intii meel lagu xareeyey waxa la siinayo uu yahay wax go-an oo laga yaaba hadda cuntada bini'aadamka cunaya oo kale in la siiyey macnaheedu ma ahuun inaad hilib waa hilibun ma aho marka ani waxaan aaminsanahay soomaalida waxa loo dhi jiray wuxuu ahaa cuntada ay cuni jireen ayaa waxayd cunto dheelitir ayagoo ayagu ugu talagelin dheelitiri ka dhigin iyo dheelitiri iska ahayd hadda marka waxaa nagu dhegan maadaama awalba wax alla wixii naga hor yimaado aan cuni jirnay shaqadeeda in ay inoona qaban jirtay hadda waxaan u aragnaa sidii uu inay tahay markaas aan Brazil iyo Basta isla dhaxayna
1: aye xamdiyo markaa ma haboonta hadda maadaama waddanki laga soo tagay cunadii freshkina laga soo tagay markaa dadkii in la baro qaabkii cunadii macnaha hadda loo cunayo mooyane qaabkii saxsanaa oo fitamiinki iyo faa'iidada ku jirtay in loo sheego fruitka iyo salarka iyo waxyaabo isu dheelitiran in wax laga baro
0: dab xaqiiqadu weey sababtoo ah fiiri barigi hore markii waddankeenii la joogay aniga liban wali baadiyan ku soo koray markaa yar waxaa dadka qaar kood in aad u garaneynin ama dadkan yar yarkii iyo iska moodahayaan oo meel inaad markasta meel guri dhaxsaxato oo albaab la soo xiri meel aan banana oo kale iska seexanayo anigu yaan ku soo koray caadi ahayd guri aan waxba ka celinno dhilac kasta laga soo gali karo oo guri Soomaali ama dhaxsaxday marka waxaan oga jeedaa maxaa weeye environmentiga ama jawiga meesha aya nabadgelyo ahayd saasa marka sababaysay inaad meesha dad iska seexan karto xataa banaanka iska seexan karta dad qabowgi iyo aadan qorax iyo waxa aadan ka cabsaneynin hadda maanta maadaama oo inta mo suurtagal ahayn oo haddu had ruux ku dhaw banaankan seexdaa waad waarantahay baadi waxay taa wuxuna waa khatarta ku dhacaysa weeye hadaba cuntadiina waa inaan tii oo kale ka dhigno inuu ruuxu iska dhaho waa iska dhaqaaqay oo meesha dukaanka intaan galay ma wax alle waxaan u maleeyay inuu ii dhadhamahayo ma ii macaanyo ma iska soo qaatay markaasaan caloosha ku guray waxay la mito adigoo dhaha berigan xaggii joognay banaanka anagaan iska seexan jirnay wax dhibaana ma jiri jir haddaba banaankan iska seexan adoo dhahay la mid tahay marka yes ha waa in la dhaho cuntadan maxay kala yihiin qiimaha ay ku wala qaylaysan yihiin maxay u fiican yihiin maxay oo tiraahdo isbuuci haddaynan ka badnayn isbuuci inaad tiraahdo cuntada ma taqaanaa caleenta cagaarka maxaan ka cunay qudaarta noocaas maxaan ka cunay aana haday noqoto in ma ka cabay hilibka intan ma ka cabay hilibka xataa naftigiis waxyaalahan bari dhow ta arkay waxa ka badan libaano hilibka waxa la yiri waana dad Soomaalida ku aqta in loo sheego hilibka waxa la yiri dibka uu leeyahay waxa ka mid ah baa caloosho inay process gareysa aad waqti dheer bay ku qaadataa marka ruuxu haduu hadda uu isbuuci dhowr koor laba koor saddex koor oo kale hilib cuno wuxuu caloosho isugu tagi marka waxa laga yaabaa caloosho inay ba burburiso inay ku adkaato markaas waxa la leeyahay waxyaalo kale uu keeni karaa oo ka yimaada marka inaanu la dhihin waxani waa fiican yahay waa waa fiicnaan jiray hadaba waan iska qiyaasi oo waan muuna buuxay waan isla dhici ma arin soconaysa ma aha waxaan kale waliba ugu sii dhihi karaa oon ku sii baxaynaa haweenka hooyooyinka haweenka yaani waliba hooyooyinka ciyaalka in ay markay korahayaan kula dadaalaan cunto dheelitiran inay siiyaan oo aynan fiirinin ilmahaygii suu u buuran yahay iyo siduu u xoog badan yahay ma aho ma aho ruuxaan ilmahani inta uu xoog badan yahay ama baruurta saaran yaa tusaysa inuu caafimaad qabo ma aho waxa weeye waxa uu cunay dad baa laga yaabaa oo biyaandu kala bedelan yahay kuwa iyagoo cunta dheelitiran oo nooc kale cunahaya iyo haddana laga yaabaa inuu jirkoodu si kale noqdo wax biyaandu kala bedelan yahay weeye laakiin se in ay dadku ku baraarugaan oy ogaadaan ilmaha iyo bilim aadamkaba wuxuu yahay baa la dhahaa waxa uu cuno marka in la ogaado arintaasi oo la baraarugo waa arin aad iyo aad muhiim ah weeye waxaan kana ku sii dari oo hadda kuntaa kama sii waxaynaya cuntada la process gareeyo liibaano waxaa la aad baa looga digaa aad iyo aad baa dadka looga digaa cuntada la process gareeyo wax kasta process macnaha muxuu yahay wax kasta oo la talaateeyey wax kasta oo warshad soo samaysay oo wax la process gareeyo wey cuntada hadda hilibka oo kale lama process garan hilibkaad kasoo gadanayso meesha lama process garan qudaarta intii meel laga soo guray meesha dukaanka tahay soo qaadatay adigu aad karisay processed ma aho laakiin wax kasta oo aadan u baahnayn inaad adigu isku darto oo la isku sii daray oo warshad soo samaysay oo ama intaad kulayliso ama sidiisa aad ku cunayso wax la process gareeyo wey marka marmar in la cuno waa caadi waxba kuma jiro inaad cunto laakiin se haddaad caado ka dhigato dib mooyina faa'iido ku keeni maysa lagu leeyahay
1: xamdiga waxaa kaloo jira soomaalida ninba maraykan ah wuxuu tegey soomaaliya muqdisho tegey marka documentary kasoo diyaariyey
0: sax
1: macnaha soomaalidu waxay cuntaa hilibka geela iyo ariga iyo lo'da iyo xoolaha kale cunaan badda ugu dheer afrikana way leeyihiin malaygana maba dee maba fiiriyaan dad yar unbaa boqolkiiba waxaa la dhihi karaa toban marka kalluunka dhankiisa xaggee marka soomaalida xaggee
0: ani waxaad u malay liibaano haddaad doonayso inaan dhaho soomaalida kalluun aan raadsanno inaanan ahayn ruux ugu waabay ana waxaan ahay waxaan jiraa xagga geela xagga hilibka geela hilibka lo'da hilibka ariga kaas weeye kaan ku soo caano maalay aan ku soo reer raacnay badda waa jiraa wixiisu haddii ay jiraan dad maktaral ka shaqaysanaya oo adduunkan u dhoofinaya asagoo diyaarsana noo keena oo dadku markaadeen sida ay gataan cunaan waa waa fiican tahay laakiin shaqo kale u baahan yahay in aqoonin waa in badi la galo subax waa in badi la galo mid kale libana waxa dhaha ee maxay ahayd cunta cunta karsan subax leey cunta dhulka taala cunta looma waxba shamaama waxa dhaysa wax jooga wax aan joogin macnaheedu inaan loo raadinin wixii aan intaas oo dhaqanaynin ee geel iyo lo iyo ari aha oo inta ku soo reer raacno oo inta ku soo aanleen baa buuxe waxa hadda aan u dhahayna dooma aan aadno oo badda iyo waxa loo joogin anigu ma garay marka aniga ma iimin caga
1: hamdi wixii dhahan waxa ka yara faa'iido badan tahay sababtoo ah waxa la yiri Soomaalida dadka dhigooda aad buu kacsan yahay waxa la yiri dadka kaluunka cuna waa ka yara degan yihiin waa ka yara macnaha degdegma badan ma jiro marka xeelado badan baa ku jira marka dadka soo kacayo hilki maadaama dadkii hore wax soo dagaalameen hadda dadkan in kaluunka la siiyo bay ku
0: ficnaa adiga faa'iido badan aad u fiican weeye hadda arinta inaad igu dirto mooyana aniga iguma baad soo dhaweynin sababtoo ah waxa aan ku badbaadnay ee maanta Liibano Afrika ma la socotaa qowmiyadaha iyo dalalka Afrika ka jira waxaan maleynayaa inay been jirin dal boqolkiiba boqol dadku luqadoodii asalka ay ku hadlaan Afrika inay ka jirin ma la socotaa arin ma aaminsan hadda uu ka jiro arabta hata naftigoodu hadda North America dadkan asalkooda arabmayn ahayn luqadani dib bay uga timid Soomaalida xiyada islaamka hata leeyahay qowlihii ugu horeeyay buu ahaa hadana luqadoodi bay haysteen furaysa Kenya dalka dariskan oo ah iska bedel luqad laba luqadood kale ku hadlaan oo labaduba luqad afrikaan ahayn waa sawaaxili iyo ingiriis weey xag meel kasto dal kasta oo aragto ma hada anu maba gawaal yaab inaan khaldamo dal afrika aha oo luqada rasmiga aha aynan ahayn luqadaha ajnabiga dibadda ka yimid ama carabi ha noqdo ama faransiis ha noqdo ama ingiriis ha noqdo ama taan balaay kale ha noqdo waxaan ma leeyahay jirin waa arintan u baahan dib u fiiri taa marka maxaa keentay yes inaanu nahay dad kulul marka hadduba aad leedahay Liibano malaygu wuu bandadajin oo markii nala soo agistaago oo nala dhaho in layday qabsada raba warniyo in nabad geliyo faraayga qaad aska dhayno ma marri baadi
1: hamdi dadka asian ka hada for example markuu wax lagu xisaabshaa dadka ugu macna wax soo saarka badan inkastoo badana waxyaab badan ay koobiyaan marka wax cunadooda koowaad
0: waa malayga
1: malayga
0: horta waa bonti fiican way horta waxaan in laga doodo la isweydiyo la miisaano Liibano waa arin macquula aadna waa soo dhaweynaya laakiin se haddana waxaan ku soo noqonayaa markii run loo hadlo wax lagu tusay oo lagu yiri way ka xun tahay waad kharriban tahay wax ma soo saari kartid waad kan waad gaadsan tahay waa wax waa meesheeda laakiin se ma rabna haddaanu nahay qoomiyad meesha ay joogaan inaan ku bedelno miya rabna oo aanu nahay dad luqadoodii dhaqankoodii uusan muuqanin raadin lagu sameeyay si toosa aan u tashan karin waxa xataa hormaray gaareen ay tahay mid dad ka xoog batay ay u ogolaadeen taas taxqiiqada kale dadku aynan fiyus u fiirnaynin dalal badan baa hadda wax lagu tusayaa inay hormareen inay kan yihiin laakiin run markii loo fiiriyo hormarka ay gaareen waa mid uu waardiye ka ahaa ruux kale oo ajnabi ah oo uu fiirinayo mid soo qaadano dalka hadda xagga hormarka loogu sareeyay la dhigi karo hadda wixii ka horeeyay Japan hata markii hore waxay ka tahay noqod way xoog badnay way dagaalantay laakiin si 1943 intii nuclear lagu dhuftay yaa la qabsaday ciidamadii qabsaday ee Mareykanka ba amminkan jooga hormarka ay gaadhay ay haysato waa mid illa yoomina hada ay Mareykanku uu fasaxo oo uu kormeer ka yahay laakiin Soomaalidu waxay haysato waa wax ayadu ay haysato way waxay haday dameer dhamaan to dameeraha haday haystaan waxid wax iyagu ay leeyeen wax u sheegay iyo wax u sawaxay ma jirto waxaan bari la maqlay madaxweynihii hore Allaah naxariistay siyaad barre yaan maqlay waxa loo amaanay ma maqlay taasi soo xusuusay waxa loo amaanay baa la dhigay Nairobi oo la yiri baa la dhigay Nairobi oo fiirisay xamar markii la isbarbar dhigo way ka qurux badan tahay guryaha ku yaalla dheerkooda qurux baa la yiri baa la dhigay markaas wuxuu yiri baa la dhigay isru dadku la fiiribay anaga xamar wixii ku yaalla wuxuu yahay anaga iskale laakiin Nairobi wax ku yaalla Kenyatu Malawi waa runtii baa nahayd marka maxay tari faanid inaad ku faanto wax kale haddii adigii shakhsiyadaadi iyo waxaagi iyo soo jireenkaagi ay bedelayso oo wax dad kale ku sameeyeen ay tahay maxay
1: ما يوارن تها سومالي و حالير و حيكون في عنتها هديه شو نبض و حالير و حسوسار كذا لما تهابن كرو لكن و حسوسار كي و حأوديد نبضي
0: والله أنتي وارن
1: نبض لا yes. أنتي نبضي و حقاك الور هذا لها إن هذا نوي و حسوسار كي وان هلينا ومسكح ذي يوحي كل والله يا لكن نبضي بان معناها هذا كل سوني
0: حقينك وإني لزوي دي مركب محا
1: مركب حني
0: محي نبضي أوديدي
1: كلون كو إنسية
0: أنا بقى عصري ليبانو ماشى أصعد أنا وارأركا وحليه هاي هدان كلون كأنه وين يرد دقينايو دقال كأن إننا قسكو هيني يو واحد هاد ضلالك هاي جيران هيا لكن سخترت ماشى كوجد ليبانو بعيد أنا كأركو مر كان إننا جي سدقنو عدو جنا وين قد دقيناس كنا عدو جنا عدو مر كان أطول قاعد ليبانو وانا رين ترتوي ما بحاجر أيضنا كلو يسوع سون إم بدن قلبي يكسر نق نقطون كبرت وحلقي يا إني هذا وقتي كان شنو عادي أمال لذتك وقرا وحالي قربة ليبانو ما ماذا ما قرنيسا قربة هو يدي بوك قضى على برتها معنى هذا ما قرنيسا قربة هو يدي بوك قضى على برتها قربة عرض وحوي جيلة نينكا هاي ير قضى على برشان وحوي تجنيجا iyo waxaan isticmaalayaa aniga markaan baadiyan ku soo koray waxaas iska caadi bay ahay laakiin dadka waxa moodayaan wax kale inay moodeen ritiga markuu hasha abaahin haya ama u rimin hayo waa wada la mara jirta ma aha wax uu sida ariga oo kali iyo lo'do kaliya ma aha
1: waa
0: xeerada u baahan tahay xeerada u baahan tahay marka waxa looga jeedo qurbucu waxa la arkay markuu magaran hooyadii uu nuugahay ee uu ku nool yahay ya markay fariisatay goorada ka fuulfuulaayo waxbu sameeya marka hooyadii buu ku gadaal bartaa macna waxa weeye hadii san uu san sii baranin arintaasii hadhow waxba ma sameyn karo waa arin sheeko kale yaba in la gasho arinta u jeesa waxay tahay in kulliba la iloobi karin Soomaalidu in ay dad kulul yihiin oo ayaga isu kulul oo ayaga is ayirsado oo tartamo oo islaahayo balaayo isku sameeya waa midda sababta uu noqotay in cadawgan iska celiyaan haday ayaga ahaan lahaayeen un dad aan qadba iska siineynin oo midba midka kale saga dul qaadanayo oo midka kale intu qol dalada kaga si daama wixii saka qaad warniyo maxaa ku dhacay maxaad iga qaadanaysa kuwa dibada ka yimid exact ka taamay kugu sameyn lahayn ka dibada ka yimid intu yimaado oo reerkaagi qayb la dhaqaaqo maad warniyo maxaa ku dhacay ما هذه قربتها أرين اللي بينه ضدك كفى سعر تاريخ ضنا يرجع الله بام أرين بيرن تعيش هذا ومدي وحال اللي يجي نن بان مقلي لقي شيء ولي بقى انكرها يو نن الدينها يا بريه هرة وحنا ولا نك عصدان قياس هاي وقت قاسي بقول سنة كله وده نك عمر كنا ولا وقت وهذا أنا قال ضد كيسي بهذا ضد كي أوت نلاي نك عشان كذا لقى شيء قالوا نحرسه يا هذا هذين نوران لها حتى سديتن إياه مالها سكون نقولها مركا نك أنا وانين نورا بقول سنة كار نورا شيء أي سمع لي كنا ولا طبت هيدا أبدا قرنها يوي وحلاقى شيء جاي وحقه ومركا مركا دوري بخاصة كجيلي ده أي حصاك على الطعام قلا قلا لو حيسمي أما هذي كلام قاسي أنتي دولان يكيرا كصناعة يعني نكمل كنا نقول الدين أبوها وندلم يوحى يجرن أق وحبا حاران وحبا بنانين وقرن هي أبوها مركو فهم واي خرج أن أنتي دولان كلا ويران حلاوة يجيلي كصقاطة مركو قرن واي ماشان ده وإني واحد لقب اللعبة وحبا شغل قبل كسر إني وحنا ندري dadka marka u tagtaan ee geeli iyo xoolaha ka soo dhacaysan marka hore ma oodad ka jijiidan oodo waxa way maartay waxa reerka lagu xeelaha lagu eelay waxa la dhigi jiray dalilaysi ma oodad ka jijiidan haasi oodad dadsataa mintad oodad ka jijiidan yani hore oodad naga jijiid anaga tagay naga jijiidaynaa markaas ay anaga dolbad ku soo qasay dagaal ku qaadaysan markaas aad meeshii dagaal intu ka dhaco yaa marka geerka salaaxsan horta mid waa mid aaso macnaa ay soo xeyd dandansigu melka sukoomen haday dadku aynan dandansiga hadda iska cilineynin oo hada ruux hadii ki dariskaaga aha ee Soomaaliga aad ku dandansado oo oo daga jijiido ama waxaan ka qaado dhaw dad isaga dul qaadato waxa xaqiiqo ah kuwa ajnabiga ee dibadda ka yimidna tabtaamad ugu dul qaadanay midas waa mid weey mid kalena waxay ahayd waan ilo mid dhalayna qalbigay ku soo dhacday oo da jijiidka midaas ahayd midna adigu mid kale iga dhuntay mid ahayd ma xusiste marka arimahaas ya Soomaalida waxay u tahay waxa ka dhigay waxa ay tahay inay qal dhaqankeedana haysato oo ma taqaana ayuuna ka dhumin arimahaas ay ka mid tahay marka
1: xamdi adduunka tabriyan Soomaalida adba loo haya macnaha social media wili dadka cadaanka waxbay ka barteen macnaha meesha ay ku taalamiya Soomaaliya af Soomaaligi ba la transgreenaya dhulki ba la xanaaya dhulka Soomaalida ku fadhido dhul aad u yar ma aha dhul aad u balaaran waliba hada maabka marka aragto Afrika wa macnaha waagi wal isku soo yareey mooyaan qaabku yahay
0: sax
1: dhulka Soomaali waxa la dhigi kara waa dhulka ugu balaaran oo macnaha badda dhankiisa xiga
0: badda ugu balaaran baan u maleynayaa in Afrika dhanba ay haysato
1: marka ayar ayar kuma iimaan dadka Soomaalida inay dhulkaas iyo dhaqankooda alaashadaan
0: waxyaaba keenaya waa runta liban waxyaalaha soo baxaya hada waxa kamida oo hada waliba documentary aad u very powerful runti oo xubban laga soo saaray xagay Soomaalidu ka timid illa intee bayna jirtay intee bay dhulkan ay joogtay oo marka qarkad waxa laga dareema marka wax liban oo markii wax la bareesha la saaro ama la shiid sida dhagax kale haddii shay haddii soo qaado asa aad wax xoog la saarto kaasa ku kala sheegaya waxa jilicsan ee dirba burburi ee iska hawada kala gali iyo waxa ay adag tahay inuu wax kale isu bedelo ama uu waxaysma mooyeen aan dirba burburaynin waxa marka hadda soo baxaysa oo laga arkayaa waxyaala badan oo Soomaalida ku dhacay oo ay kamid tahay markay adduunka yimaadeen sida ay ayagii doonayaan ba illa tabartooda yar iyo tiradooda yar iyo tayadooda yar aad moodid ba inay doonayaan inay dadkii meeshii ay yimaadeen ayagu bedelaan inay dhex galaan iska joojiye oo ayagu ay ku milmaane aad moodaysaa inay ayagu doonayaan inay bedelaan arinta marka waxaa laga dareemayaa waa waxa sababay Soomaalidu meeshan aan ku tilmaamo anagu wada araga maal horaan waxaan idhi game la ciyaaro ruuxba intuu maqlay arinta ay video yar arintu musaasi aan jirtay game ciyaalku ciyaari jiray wada arag la dhigi jiray meel macnaha waxa weeye adduunka ishiisi ah oo empire ama quwad adduunka soo martay on arag oona tagina ma aaminsan inay jirto haddana way suurta gali weyday ma ahoon inay isaga naxariisteen dhahayn qoladan dhuudhuumanay lugaha dhuudhuumanay geeli iyo arig iyo dabar oo dadan faraha ka qaadna ma ina dhihine way u tabar waayeen in marka wax lagu bedeli waayo oo la qabsan waayo waxa keenaysa un madax adeega niyad adeega iyo qabka iyo inaynan si kasta ha oo wax looga dhageysto inuu fiican yahay si kasta ha loogu qallo cabsiyo inay un la soo horistaagaan maya oynan oo madax adeeg adag oo ku jirta in ay dhiga iyo dhaqanka mararka qarkood libaano waxa yaraha aan dib hadda ka bartaa kamida dadka dhaqankoodu dhiga kuma jiro taas waa xaqiiq weey dadka duu haddu ku dhaho adadan aabahay ba sidan ahaan jiray markaas uu waan dhashay oo markaas aan sidii siman u dhaqmahayaa laakiin lama aan soo korin arinta ma aaminsani dhiga kuma jirto laakiin se dhaqanka ayaaba mararka qaarkood dhiiga xataa aan ka yareyn macnaha meesha aad ku dhalatay waxa aad maqlayso saansaanka dadku ay u dhaqmaan waxa ay u diyaar garoobayeen inay aqbalaan waxa ay ka faani waxa ay ku faanaan iyo sida ay waxa ay naceb yihiin ama waxa ay jecel yihiin oo la dhaqmaan iyo asaga yaa wuxuu yahay wax ilmuhu xataa markuu korayo asagoon ogeyn uu libaano ku korayo misal waxa ugu fiican loo saqaataa hadda marka af Soomaaliga goorta bartay mid garanaysa libaano
1: wa
0: anigu yarumban tiriyay ma la garan adoo ku hadlin badan waxa ugu hadda xaqiiqo aan la inkiri karin waxyi ma ahayn waxaad ka maqashay hooyada waxaad ka maqashay aabaha waxaad ka maqashay walaalaha ka waweyn dadka dariska ah wax every somali word oo baratay mar baad maqashay laakiin se ma ogid goortu aha ma dhihi kartid maanta hal hal baa laga yaabaa markaad weynaatay inaad baratay yaa laga yaabaa inaad tiraahdo berigaasan erigaa maqlay erigaa baqlay laakiin boqolkiiba 99 waa wax uun adigii kugu abuurmay dhaqanku marka waxa aad qadarin waxaadan qadarinaynin waxa aad diidi waxa aad ogolaanayso tabtaas oo kale ayuu mujtamaca aad ku kortay yaa lagugu record gareynayaa adigoon ogeyn oo ruuxintu soo fariisa ku dhil libaano waxa iyo waxa waa inaad diido waxa iyo waxana waa inaad ogolaato dadka waa inaad sidan oo dhaqmato wax asoo ku dhihin yaad adigiiba yaad samaysay environmentiga ku samaysay laakiin se yaa loo malaynin inuu hadda nin kasoo qaad ama islaan ay ilma dhasho oo adduunka geeskiisa kale la geeyo oo uu ku soo koro hadda dad kale la soo koro inuu la imaanayo dabeecadii dhaqanka leh maya taani ma aaminsani
1: alxamdulillah quwwata waa runta dhaqanku waa skill macnaha skill la barto
0: haddii
1: hore u sheegtay waa hadalku waa dadkii aad la dhaqmaysay skillkoodii ba ku baraya hataa socodkii dhaqankii wixii dhan was la socdaan maadaama hadda dadkii caruurta halkaan ku dhasheen dhulka ay ku dhasheen dhulkii ay ku dhasheen ma ahan Soomaaliya ma ahan waxay baranayaan qaabkii wadanka looga nool yahay حتى وح أركيسا لكن كحاجة دتك كي ما ذا أيقو يرير يدتك هاد هل كان كل شيء إسكو ما أهان لكن ما أهان
0: إسكو من ما
1: عيسي ما أهان وحياه بدن بيكو كلا دوين وحياه بدن بيكو كلا فيعين وحياه بدن بيكو كلا كلا دوين مركو وساش يكتوا لكن كوا إيمانا يا ماشاء مركها جوكتو إسكيل كي ماشاء ساو حاجة قبسط
0: وأنا خطرت أن كتشرنا هذا الليبان وحوي إن أنو أم ملاينو ما دامو هذا ساني ريو أكله روح كستو إنغا Somalia أو Somalia يا ودن كني كسو كري سيدا أو رقن كSomalia دا أما هنقد الدين كا أما هنقد سيدو سان سان كحتى وحيلا وأقبلي وحيلو سن أقبلينين وسن أجرينين جار لاش يجي جار كو أبورنتي لكن سأي كو أبورنتي يا وحن سكمل ذينا المه إن هالكن كو كري وانتيه دايان كهلا وكلي ي تعبنا يسا المه إن هالكن كو كري إن سيدا نيو كله مسكح ذي أو كله أو كم تقولي بقب كي Somalia نمو iy isla weynidi iyo Soomaali maanahay dhaqankanagu waa sidan hadaan waxa iyo waxa aan sameeyo waa la ila yaabi ceeb ay igu tahay waxaan moodeynaa inay sidii oo kale ay u qaadanayaan waana ben iyo warway oo ma qaadanayaan wax yar aad aad u yar yey ka dareemi maadaama guriga joogan oo waalidkooda iyo dariska iyo dadka kale ee Soomaalida imaanayo iyo baa laga yaama inay in yar boqolkiiba waxa laga yaaba shan ama wax ka yar inay arkaan oo ay dareemaan oo ay dhahaan sidan baa aad weey laakiin sab boqolkiiba sagaashan waxay ka qaadanayaan dhaqanka meeshan aanu joogno mid marka ugu daran waliba waxa weey waa midan weey limano ma aha in ay dhaqan xun oo kale ka baranayaan dalkan dalkan hadda aan joog dhaqankiisu guud ahaan ma xumo midda soo qudran waxa weey midda tusaysa in aanu kan ay ka yimaadeen meel aan dhaqan fiican ka jirin meel dadku ay yihiin cawaan meel dadku aynan wax garanaynin meel dadku ayna sharaf lahayn oo illa hatta loo akaysiyo arrimaha aan u baahnaa dadkeena u sheegna dad afrikaan ma loo tan ka video kaga hadlay dadkii afrikaanka ahaa ee la soo qafashay anu ma dhahayo adoonnimo ma dhahayo qafalsi wala soo qafashay ee Afrika intii laga soo qafashay 500 sano ka hor badda Atlantic la soo mariyay loo isticmaalay sida xawayaanka iyo ka daran loo isticmaalay dadka ayaga aha oo hadda arintii iyagu iska xoreeyay ya laga dhigiba inay la mid yihiin wax ilmeena maanta halka la jooga waad arkaysaa iyagoo saas sidoo kale u dhaqmahay sidoo kale u hadlahay oo doonaya inay aanaystaan marku ilmahaagi uu aanaysanay ka ma aha inaan hadal ka faanaan laakiin si taariikhda ma ayna soo marin dadkaasna waa dad afrikaana oo aad u yar oo xabaar inkaar ku dhacday wali ciqaabti inaga aanu la afrikaanka guud ay la yimaadeen ayaa ayaga lagu ku habsatay oo la afduubay sida hadii adigu hadda gurigaaga reerkaaga ilma lagaala tagay hadii hadda ilma laga afduubo ma ma wax ka yimid weeye dadka waxay sameeyeen weeye marka dadkii wixii lagu sameeyay markii waxyaalihii ka soo baxay iyo sidii loo dhaqmay yaani aniga hadda marka moodayna inaan la midnahay markaas arkay dad waxa la yareeyay maanta waxa ku qanacsan Libano in dadka afrikaanka waligood inii uu laga sareeyay waana ben iyo war weeye taariikhda hadda soo baxay sawli bariyo la qarin jiray ee haddana aan dirishada la saarin laga leexan jiray waxa weeye taariikhaha iyo civilization ka iyo horumarka adduunka ugu waaweyn inay ka yimaadeen Afrika
1: الحمد لله هذا كوتي معناها واحد جرا كوميونيتي ذا هدا سومالي ذا هؤلاء كأي أوفر فرعون هؤلاء كنا واحد سميان جواب وحليهن دخل كودا أيكو معناها ده إسكو كاشدان
0: صح
1: المهاجر ير يو قبلها كل جود ماركن دخل وحليه ذا دخل علس دخل كودا أيكو ودن كينا جوجين ودن كان استراليا أيكو جوجا جواب دخل مود بليهن مرك رجي وحلو بهنيا هي ما دام دي قيل نواجهوا قوتك مو قيل نوايا لا مرك رجي وحلو بهنيا ولا شريرة قيل هل كان لوسو كحيو قيل كيني حرحران لكن كي وحلا قطصي ما قرب مرك ما حبي الله أبي يلو هذا رجي وح جو أنا أجوج نو يا شيء وحي قيل وذي جري وحي قيل يا كان إنه قيل حاجة أول راعان كل كان ميلها بيرا لا تيان قلبه ماشي أي معناه كوفي عن تاي أي مرك أنا وساس ما نيلها معناه دي dadka kala
0: hadlay Soomaali Soomaali lama sheegin oo yar tahay ma dad wal maqlahay sidii business ahaan oo kale wuxuu sameeyay laakiin Soomaalidu waxay alaaha aadka looga dareem waxa kamid aha waliba qoomiyadaha kale markii loo fiiriyo aad iyo aad iyo aad ugu adag tahay inay baadiyaha tagaan ama han noqoto beer ama han noqoto xoolo inay tagaan sababtu maxay tahay Libano sababtu waxa weeye xaqiiqada dhabta markii loo noqdo ma waxa aanu waxaanu nahay suuqi sheegayno oo nu danteen waxa isna economic horta ima garad wax dhaw kalaana qaali iyo meeshaas rooba ka daahiyo way fiican tahay ma soo aadnay ciqaab iyo dib iyo nolol aan inama keenin hadaba waxa dadka ruuxa Soomaaliga ay ku adag tahay asagoo ka soo qararay dib iyo xoolaan daba socday iyo baadiyaha yaan hadana halkan intaan imaday baadiya aadi horta ismakee wax skeela yama taas oo Soomaalida aadan u arkaynin sababtoo ah run weeye baad wuxuu aqligiisa oo og yahay asagoo hata si conscious asagoo hata si adusan afka ahaan ka dhigi kara hata qalbigiisa ku jirtaa aniga xagga waxaan uga soo qararay oo qahar iyo dib iyo xoolo iyo oon yaan uga soo qararay meel magaalo qabow oo arimuhu isku dibiridan yihiin baan soo raasaray hadaan doonayo inaan geel iyo ari iyo lo raaco ama meel baad intaan tago aan xoolo ka dhaqdo he meeshii aan ka imid waa ka jiraa buu dhii
1: arurta haddii qaabkii dhaqanka loo tusiyo marka dhaqankeenu kaas buu
0: ahaa ha meen dhaqankeenu waxa weeye waa runta meen dhaqanka waxa loo tusiyo in loo sheego waxa aan muhiimka ah loo sheekara waxay tahay in la dhaho Soomaali horta siyaado maxay tahay loo sheego dadku wixii ay ka og yihiin Soomaali inay u sheegan ciyaalka oo la sameeyo meel storytelling lagu sameeyo hadaa waxaad ka hadlaysaa haweenku waa rusu oo isoo tagaan laakiin si hadana ma sameeyno wax in haba yaraate baraarujin ah isu imaan aha oo la isdhaafsado dhaqanka hadda Liban aniga iyo adiga iyo dadka lamida millions wax baan ognahay laakiin ciyaalkeena halkan ku dhashay ama ku koray aynan ogeyn waxba inay ka ogeyn marka inaan taa marka waxay ku soo bixi kartaa in maal inta meel isugu nimaadno maalin la dhaho Liban oo taariikhdaadi nooga sheekay meeshaad ku soo kortay iyo noloshu say ahayd iyo waxaad arki jirtay iyo wixii aad muxuu ahaa in lagu dhaho taas marka sababaysa in ciyaalkii arkaan waxaan inuu jiro haddase mugtimaal iska jira hata fursadii ma lihiin aan dadka naxta wax u sheeglin hadaba internet iyo telefoon iyo blaaya nahaysata inagii baa khatar hata ku jirnaa inana waxa adduunka ka dhacaya aan ma taqaan in laba socon baxda dalka aanba warka meesha bokoska yarka ah beri hore bokos weyn buu ahaa hadda waxa la sii yiri bokos yar oo telefoon dhaho yaa hadda laga fiirinaya wixii meesha ka soo baxana waa jira wixii meesha ka soo bixina ma jiro haddii hadda inagii khatarta inaan ku suganahay ka hor ciyaalkeen waxa soo hadan loo sheegin context waxa la dhaha jira very powerful in waxani waxa ka dambeeya ruux loo sheego oo la dhaho sidana wax u dhaceen sidana wax u dhacayaan dad ma ka dambeeya dantooday wataan sidana u wataan sidana ta inaguna dadkaas aan meeshaas aan ka nimid xiyaalaha ciyaalku hadda fiiri very sisal ay ku su'aali karaan waxa kamid ah maxaa meesha u nimid ilaan adda tan sheegay oo kale waa run Liban oo hadda dan Soomaalida boqolkiiba dad way jiraan dib ku qabsaday waliba dadkii laga tira badnaa oo aad bar uga xumaa dib lagu sameen jiray oo wax walba hadda loo diiday socodka banaanka hadda iska marayaan hadda ay nabad gali jirin oo la caay jiray oo la ihaaniisan jiray way jiraan laakiin boqolkiiba sagaashan Soomaalida kale wax dib aha oo ka ahayn dibka ayaga isku hayaan oo iska waaran ee dabi ordigaan ahayn oo khaas ayaga ku aamahaysanin hadaa marka ruuxa hadda ruuxa ilmahaaga marka aad ku dhahdo dalbaan ka imid sharaf la oo waliba aanan baadiye meelaha inaad raadtin ma suureysanayo wuxuu iska suureey wuxuu asaga rabo iska suureysani waa inaad saakada dabta loo sheego dhuruunta markii loo sheego meesha waxaan soo raadsanay oo wuxuu iska raac raacay si baan soo raadsanay dhulkanagi wax naga soo ceyriyay oo ajnabi aha oo meel kale ka yimid oo na tabar u hayn oo iska celin karin ma jirin runtii aan u sheegnay maxaa ma baa dhigirtay in runtii saad waro ma haye reerka banow lagu soo xariyo runna waa lagu dhaqaa waxa uu baahan ciyaalka hadii runta u sheegno wixii meesha naga banbanti ay qaxooti baan ahayn oo balaayana soo xayrisay oo jabada dagaalamaysay oo nafteeda la soo xarray oo waa la dilay banta inaan naga baxno runta sheegno dhalo runta idin sheegno waxa uu raaxadan iyo waxaanu ma isga rabnay dhul waan haysanaa dad waan haysanaa wax walba meeshan aad iga buuxay
1: ma kala jirto aan kugu si dar lahaa taasoo ahayd runa sheegid beena sheegid waxa sheegtana haween
0: oo bas arinta siyaasada la Liban saasmo arinta waxa ku fiican tahay dadba waxay aaminsan yihiin wallahi baan tagaa aad fiican tahay waxay dadba waxay aaminsan yihiin Liban oo anigu ma aaminsani guud ahaan koobna been sheeg weeye siyaasiyintu tahay siyaasadu wali hadda wadankan Australia siyaasada inay wada beenaala yihiin oo been sheegan mana oho hadda waru exactly sa hadalka tiri weeye siyaasada waxay ku dhisantahay waliba mucaaradka iyo dawladda oo mid kasta dowr u leh dawladduna ayaga talada gacanta ku haya marka waa inay dhahaan everything waa degan yahay gaariga si fiican aan u wadnaa haddu tayarku yar xumaado waan bedelina markaba wixii everything waa caad inay dhahaan mucaaradku inay dhahaan waxba khaldan muhasan inay dhahaan labadooduba marka guud ahaan waxay ku shaqeeyaan arinta dhahaysa been ha sheegin run ha sheegin waxa sheegtana waayeen marka dad hadaladooda u fiirsato oo waliba waqtigan scrutiny-ga uu jiray media sida ABC-ga oo kale waliba aan amsanahay inaan ka hadalnaan rabi Liban oo arintii ABC-ga Four Corners ba Bolin Hansen ka hadlay Monday-di program ka soo diyaariyay waan inaan ka hadalnaan rabi insha Allah subax dhamaan ka hadlayna media jooga markuu riyuhu siyaasiga ama dawladda han noqdo ama mucaarad ka noqdo markuu wax dhaho xataa 10 sano ka hor wuxuu yiri wax ka bedel haduu yimaado oo sawadigi waqtigaas ay yiri baa lagu dhigi waa la soo hor dhigi markaas uu xataa loo ogolaanin ah saasan u jeedo oo marka dadana waxa sadhiin marka adigu saado marka dadantu waxa dadku rabaan inay maqlaan baa iska dhalaamiyaa baa lagu dhigi marka taas waxay ku qasbaysaa inay marka sa hadalkooda ka fiirsadaan marka marar badan hadalka ay dhahayaan macnaheedu ma aha inay been cad ku sheegeen meel laba dhaxaada isku miqmiqaan waxaan keentay munaasabada iyo waxa jira iyo arinta iyo miidiyaha iyo mucaaradnimada iyo qubarada iyo waxa asaana keentay marka waxyaalahan inaan ka badanaa loo baahanyahay Soomaalidu arinta ay ogaadaan ee dhageystayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii programkeeni inta iyo ka kumnay talaada ama sida ay maca salaamo waxaan ku dubayna inaad dadku ka soo qayb qaataan sabti ee jumcada soo socota 12ka ilaa 4ta ee xaafada Carlton guriga dhaadheer 510 ama 478 in front is 478 Drummond Street xaflad baa ka dhacaysa cunto badan la keenin doona arimo akhbaar fara badan oo caafimaad iyo ku saabsan imaada yalka keena ka soo qayb gala wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh